lui raspico sola. Au dat acasă în goarte tigola. Lenola neola e sinsene sola. Vește nu șteac boșta șola. Suene anica și ceara ginien. Tai rechidu gugure e școla. S, S, S dugule curic suen industrian.